Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru samo

Pusti me da spavam i Gabi Novak, ali spavanja ipak nema, 6 sati i 16 minuta. Vrlo važna informacija za mnoge Lapađane. Od 8 sati pa sve do 3 sata bez struje će biti jako puno ulica u Lapadu. Masarikov put 2A, 3E, 3F, 3G i 5. Savska ulica, Mandaljinska, Dunavska, Ivanska, kućni brojevi 16 do 20, žrtava Zdakse, kućni

Od 9 do 13 sati bez struje će biti Vela Luka i to izvod Žukova. A još jednom napominjemo da sve do 15 sati bez struje su brojne ulice u Lapadu, kako smo iščitavali u jutarnjim satima. One su od 8 sati bez struje i tako će biti sve do 15 sati.

Slušam radio i apsolutno vas obožavam od rano jutarnjih sati i ja imam samo najljepše pohvale. Ja ne mogu zamisliti svoj dan bez radija. Meni radio apsolutno gori svuda, i na poslu i doma i kad kuhamo i kad nešto pričamo i kad se družimo. Uvijek je radio Dubrovnik.

0: obzirom da nisam mornar, tiho piše i tiho su nam rekli meteorolozi, što znači da ne puše ništa, a vidim tamo nešto ovako se mrdaju u stable.
1: Pa
0: ti
1: da.
0: Si s otoka između ostalog, znaš li možda?
1: Ja sam s otoka, ali ja u gradu nemam pojma što kad i od kud puše.
0: A recimo da si sad na Šipanu i ovako gledaš kroz prozor, što bi rekla da puše?
1: Ali opet ne mogu reći kada sam što je.
0: Dobro, ovo samo puheta, pa uopće nije važno što.
1: S obzirom da je podne, mogo bi maestral, ali to je sad samo moje nagađanje. I stvarno ne znam.
0: Pa to je nagađanje više nego što bi ja znala nagađanje. Tako da, dobro.
1: Doba od maestrala.
0: Mogli bi u Kvizogradu pitati što ovo puheta?
1: Može.
0: A ne znamo točan odgovor. Dakle, možete nam reći što god hoćete. Ja smo se dogovorili onda za pitanje. Recite nam što puheta. Znamo da nije jaka bura. To znamo.
1: Nije jako jugo.
0: Znači, ovo sad pogledajte. Jer ako stane, onda nemamo pitanje. Pogledajte kroz prozor što ovo puheta. I na uru nam odgovorite ako niste u trećem, četvrtom i petom mjesecu.
1: Yes. A ono što ćemo prije ovoga Kvizograda, nam je nešto glazbeno.
0: Da.
1: I to ranije. Popodne i po, Mihajla Soko, Hit do Hita.
0: E tako ćemo.
2: Hey Fonsi!

0: Ne mora biti ni posljednja, ni prva, ali je ljubav.
1: Jedna jedina,
0: da. Ni posljednja, ni prva, nego jedna
1: ali
0: jedina.
1: Jedna jedina.
0: Da, 14. koncert broj 2. Sutra, na
1: od 1.
0: Moj brži prst tražim.
1: Biće.
0: I sve ono ostalo od 1, znači možete kupiti ulaznice ili pođite uživo.
1: Pa, ne znam, što bi vam bolje...
0: Nauru, poć na stradu, u svakom slučaju sutra odure ulaznice za drugi koncert Tereze Kesavije.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

0: nađeno. Nađeno.
1: Izgubljeno, nađeno, minute su rezervirane za vas u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Slobodno nas zovite na 413-335 i 413-355. Sljedećih 5 minuta je za vas.

0: Nadam se da vam sa strujom Rewind neće biti sutra. Uskoro ćemo Erase.
1: Erase, za vas koji ste bez struje, doći će neđe oko 15 sati kada bi svi radovi na trafostanici Komodor trebali biti gotovi i struja vraćena u svoje normalno plovno stanje.
0: Što se nadamo, da ste mogli napraviti objed bez struje.
1: Da, da ste i pojeli.
0: Jes, pa taman sandviča onda od tri...
1: Lagajte.

0: 13. 14. 6. Knežev dvor 21. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Bon pomeriđo.
2: Bon pomeriđo.
0: Bez te verzije ko da niste ni zvali.
2: E, kasnite mi nešto danas.
1: Pa, relativno.
2: Ili to bila onaj, bio objed malo kasnije ili?
1: Malo kasnije.
2: Odmah i pižulet kasnije.
0: Ali nekako, nekako mrcu uspavljenije zvučite. Nego inače.
1: Pa bit će ova vrućina.
0: A, dobro.
2: A onda to je ko i nama onda.
0: Nos je spržilo.
1: Ja ću sam u horizontalu sam.
0: O, zato. Zato, zato.
1: Evo ga.
0: Pitajte vi nos nešto. Izdušile smo. Bile smo 5 minuta na suncu.
1: Nekako vi poznatite ove vrućine koje su nekako malo ove godine
0: nagle
1: došle ranije.
0: Ovako. Tako.
2: Dišemo ko kućki kad se hlade.
0: Nešto smo pojele, pošle smo na sunce i sad smo za leć. A ne za sve ovo što nas čeka još.
2: I nama pižule treba.
1: Nije vam lako.
0: Treba li ima za ovu popodnevnu jedan kauč tu, pa jedna poure, druga poure.
2: Da.
0: To ćemo dogovoriti, kauč. Radio kauč.
2: Eto ti.
0: Eto, imamo novu emisiju, radio kauč. Vi ste poželjeli čuti što?
1: O tome Bebića Kaleta.
0: Aha. I Klapa Lučica.
1: Jesi, Klapa Lučica.
0: Tomu Bebića nismo odavno slušali, možda zadnji put kad ste ga vi poželjeli. A Mirito, a Mirito čovjek.
1: A i dobar je, mislim, stvarno ima dobre pjesme. Ima i,
0: ima i glas.
1: On je pisao pjesme i sve to.
0: Dobar, je, dobar, dobar.
1: Je pestran, stvarno.
0: Što, ja pokušavam čuti što vi to slušate.
2: Nas.
0: Neko vam u pozadini drži govore.
1: To je televizija, nogomet.
0: A, ko igra?
1: Gledao sam, evo, Ajax i Utrecht.
0: I?
1: A na penale izgleda da je ovaj, da je ovaj prošao Ajax, ja mislim.
0: Evo, ko nije gledao, sad zna i rezultat.
2: Da.
0: Ka, joj, pomalo kunjate. ništa, uživajte u pjesmi, možda uz nju i zaspite.
2: Da.
1: Ma, ne vjerujem.
0: Ništa, onda samo uživajte.
2: Ma, kunjate.
1: Ne vjerujem, ne vjerujem, sami počinje serija Kumovi uskoro.
0: Pa cijeli raspored, program i raspored, dobro. Onda uživajte uz radio i televiziju.
1: Nego kako?
0: E, dobro.
1: Ugodna kombinacija.
0: Eto. Da. Eto.
2: Ugodno vam popodne.
1: Vama želim ugodan ostatak dana.
2: I mi vama.
0: Počeli smo u glas govoriti. Adio.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Ako putujete uz Batalu, morat ćete misliti do 22 sata jer su radovi. A ako putujete prema Kinu...
1: onda možda imate nešto zanimljivo i za pogledat.
0: Da. Dva sloboda, jedan vizija.
1: Yes, dva sloboda, jedan vizija. Jedan počinje za nekih 40 minuta, malo manje, za 35, i to je jedan domaći novi film, zove se Lijepa večer, Lijep dan, igra u 18 sati u kinu Sloboda. Film koji je prošao preko 40 internacionalnih filmskih festivala, bio je i nominiran za nagradu Oscar na 97. nagradama Oscar ove godine za jedan od onih međunarodnih filmova koji svake godine dobivaju nagradu.
0: Drama u svakom slučaju.
1: Drama i zanimljiva, ne svakidašnja, pa pomalo i tabu tematika.
0: Oda, prijateljstvo, odano sloboda, pa vi zaključite unaprijed već.
1: Ono što gledamo u 8.5 u kinu Slobode za one koji malo više vole neku znanstvenu fantastiku i tu fantaziju.
0: Ja ne stani pročitati ovo, kamoli.
1: Gledat ćemo Mandalorian.